0: Радіо Любляна. Ко мені дома, мішки ме найдеш. Це інтервіч. Моя перва збіра.
1: Біч клуб «Лагуна Любляна» ваби усе любителі електронски глазбе на вечірну забаву з іконічним діджеєм Паолом Барбатом, ки бу в суботу 4 юля у біч клубу «Лагуна Любляна». Веч на lbc.si.
2: Ново на Рук Радіо. Ново на словенській рок-сцені.